poštovani posjetioci, hvala vam najljepša što ste večeras bili sa nama. Mi vam garantujemo da ni jedan dinar od ovog koncerta neće poći u dobrotvorne svrhe. Sve ćemo da spucamo mi. Hvala vam, doviđenja. Ti šokej Rambo!

vore. Kuvarice manje zbori, da ti ručak ne zagori, don't happy.

Evo koliko čujem i Rumuni će da nam uvedu vize. Don't happy. Ivore. Laži, aha, daj.

ja znam sve kak samo žuljave su moje ruke, zato što ste kod nas tako ja znam. Ja znam sve kak samo žuljave su moje ruke. Ti bi htjela da imam para ko kriminalac, a da guzim kao fizikalac.

Fala, Eugênia.

Hvala. Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša za večeras. A sada uživajte uz muziku iz studija. Hvala vam.

poroka, za tebe sam samo vreća poroka, a lako si od biologa, nećeš nikud htjeti.

1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nekad, pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti. Ništa mi ne pada, ništa mi ne pada, ništa mi ne pada na pamet sada. Krečana, krečana.

Krečana. Tad publika čeka, malo je neprijetno. Tad publika čeka, malo je neprijatno. Bend zbunjeno nešto kenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali ne može istovremeno. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Tu sad ide onaj funk, jel, holesterol i rock'n'roll. Pa onda idemo dalje. Opet idemo nazad poslije tog zajebancije, te rock'n'roll. Jel? Znači opet se vraćamo na kenjažu. Ova Santa Masti koja krstari kao Magellan preko obije možda neke hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine da bi se dobri, da piti aspirine, da aspirine da su dobri kao preventiva, ali jebu ti aspirine, šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda, pogled

gore, pa možak opet proradi normalno. E sad, lirski dio Unis, to će biti najteže, ali Čukiću, uzdan se u tvoje burske ludilo. Znači, sad je lirski Unis, marsovski idiotski. Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da nećeš zapaliti odma poslije svirke. Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, i ja volim kao obični smrtnik, konkretno. Onda ide sljedeće. Ali nisu više ni klinke budale, ali nisu više ni klinke budale, radije mene da gledaju, poslije se smrš. Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, jebi ga, ne treba stvari prepuštati slučaju. Odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po bomu. Jebi ga, znači ovo je sad kao drugi dio. Jebi ga, ne treba stvari propuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po domu zdravlja. Dočeka me neki mlađahni pico pevac u skupe cipele i ispeglani mantil, majku jebem. Po zidovima posteri proizvođača ljekova, kaže gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Idemo dalje. Gdje smo, majku? Aha, dobro. Bruske, kompjuter narodu. Znači, gomilu skupih tabletka, dobro je, znači gomilu skupih tableta. Reko dečko, ja sam glavni sam pion, odoh kod nekog starijeg po second opinion, nekog sa drugačijom vizijom. Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju sa pogledom na park sa malim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono malo groblje, šta misliš, žali li se neko od njih na kolesterol? Pa za njih sam i ja rock'n'roll. Nego evo ti drevni recept, znači, nego evo ti revni recept, jedi pi, veseli se i na život poseri se. Nisi ni jedini ni prvi koji se žali na mastu krvi. Boli te kurac, kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ 2 plotuna, 2 ejakulacije. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje stare drugarice, medicinske sestre, koje su otvorile privatnu ordinaciju. To su neke moje drugarice, vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice.
još jednom. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su ne... A to mora pompeznije. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su neke moje drugarice. Vrše privatno izmudavanje. Vrše privatno izmudavanje holesterola. U gumene rukavice. Dvije drugarice. Vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice.

0: jedno, a ori se moramo Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, autootpad i bijela tehnika direktno s kamiona. Najzadu jediniše prolet na ovim prostorima, kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravlja, no ruši majstore odmah do temelja, preduzimačima vas da berit će taj veselj.

0: Marino.
1: 2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Draže Petrović, Kukoč. Tiho nekoga samo posmatra. Jer teško je predvideti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divca Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od 4. svjetskog šampionata osvaja medalje.

0: Ali na plantaži ne teče sve glatko. Gde god ima palminih plodova, ima i pacova koji se njima hrane. Ova berba je bogata, ali ima dosta plodova koje su pacovi uništili, a one koji nisu oglodali, zagadili su otrovnom pljuvačkom. Koja je uloga sove?
1: Prijatelju, prijatelju! Prijatelju, prijatelju! Prijatelju, prijatelju! Marš u pizdu materinu!

0: noć jebo ženu dok sam bio na...
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugoj.

0: željno mijenju. Objasni da večeras Rambo nije baš u najboljem raspoloženju.
1: Ajde da čujemo.
0: Rastamana.

Thank you.

htjela, po sestrime svoje.

Oj, sinovi, moji sokolovi, babo, će vam sada nešto kasti. Što ste više stari, to je teže pred vama, muški obraz pasti, muški obraz pasti.

Znači, Petko, ovako ti stvari. Znači, treba da ide unis ritmički samo i profesor. Znači, unis treba da ide preko onog što ja pjevam. Znači, pa doba da ba de bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, znači to, pa doba da ba de bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, znači, profesor akademik, na, unis, profesor akademik, ti za tu teri di, di du da du di do, pa pe pe di do. Znači, profesor akademik, and his akademija, daj tu ti ću kao, tu du, egidemija, to ti je to, Petko. Evo, možda ću da probam još, otkud znam, s gitarom malo da ti dam neke tonove.

Thank you.

Smrt. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila Jovovića. U danima kad na Niši Crnogorci udariše, kad bijahu došli dani da ne bude turski više, u Lovoru Crnogorskom pokraj Kule Lehovića, neko knjazu okleveta Popa Mila.

Po žuri eventi Masterchef.

this the Balkan boy. Yes, a Balkan boy. Yes, buddy, let's go.

applause. Close your smile. Neki dan je Hendrix ubio rođendan.

data od Boga. Prema meni ćeš biti previše stroga, al ako si od majmuna, voljet ćeš mene, starog babuna. Bili mi kazala od koga si učila, od proroka ili od biologa. Ako si od proroka, za tebe sam samo vreća poroka, al ako si od biologa, nećeš nikud htjeti iz našeg malog brloga.

stisao, uz tebe bi se stisao.

0: Ďakujeme za vás, pozdravujeme. Moram jednom da se manem sa umetnicima, odmah da prestanem.
1: Zbog burnih istorijskih događaja pao sam u nervnu tenziju. Molim nadležni organ da mi odobri odlazak u penziju.

facka crtanog lika, stalno slušam da sam za privatnika, samo budala ganja popularnost slavu, biznis je za moju inteligentnu glavu. Strikobajo, znaden da sam inteligentan, al

I digital mandrak Solomon mudri na stikove moje lupa recenziju. Sude s ponom što u njima vidi, sluti kod mene nervnu pretenziju. Počeo si sebe ozbiljno da shvataš, a publiku na patetiku da pataš. Čini mi se burazeru da sam zreo za penziju.

Mega, mega, mega. Mega, mega, mega, mega, mega, mega. Ja boga mi nabavio istu, ali ne dam im adresu. Svako večer 3 godine sa djevojkama najljepšim iz cijelog svijeta. Ja uveče se nađem, ovako joj vidim je u totalu na ekranu, prikopčana na Sega Mega Drive. Sega Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega. Ma super nešto! Ne moraš je izvodit na večeru, plaća piće, slušat gluposti. Odmah se priključiš i voziš.

0: Foyer. Otvaraj, kurvo, to sam ja, tvoj muž.
1: Ona žena se zbunila, ne zna šta će. Ja se krana kažem, otvori, boli te, kurac, i onako ima rezervni ključ, uće. Ubijet ću ga ja.
0: Ulazi muž kući.
2: Šta to radiš, kurva? Jebat ću ti mater automatski.
1: Ma nisam mužu, nisam mužu, nije to što misliš.
2: Kako nije, jebat ću ti milo majko.
1: Vidim ja odnio vrag šalu i kažem, druže, leži gola žena, žice vire od osto vezane za korpujter. Šta da mu kažem? Reko, druže, ja sam haker sa Balkana. Ugrađujem vam u Windows 32-bitni sistem.
3: Ko to kuca na moj Windows tako? Zar vi, momci, ne znate polako? Levo, desno, nigde moga stana. Ha, ha, ha, ha, ha, ha.
4: Sega mega. Sega mega. Sega mega.

Hvala. Hvala, to je bilo sve za večeras. Hvala najljepša. Šalim se, nije još gotovo.

Evo koliko čujem, i Rumuni će da nam uvedu vize. Don't happy. Ivore. Laži, aha, daj.

obišao sam nedelju, srijedu, januar, august, genitiv, dativ, selo i juga. Sudba kleta jednaka je bio gospodin ila druga. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter, striko mi na selo ima unplugged pluga. Sudba kleta jednaka je bio gospodin ili druga. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto ko u synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sakrivo luga. Sudba kleta jednaka je bio gospodin i druga.

0: Ajmo početi stvar, može.
1: Pa to svaki put. Idemo igra, to idat. Ajde.
2: Brojčano.
1: Idemo, komad Serator.

Obič

0: Dio, Ale Rumbatto.
1: Seratore. Seratore. Seratore.
2: Vedeo.
1: Seratore, kad bi malo manje srao, rejting bi ti preko noći pao. Seratore, kada ne bi srao, u ovim stihovima bi se prepoznao.
3: Ajde, Sale.
1: Putere, putere, putere. Dobar komad.
4: Ajde Bože, daj nam Bože, daj nam Bože, lebati bre. Ajde Bože, daj nam Bože, ajde Bože, lebati bre. Ajde Bože, daj nam Bože, daj nam Bože, lebati bre. Ajde Bože, daj nam

Shorty, shorty, take down, baby, baby, get

daj na Bože lepa ti bre, ajde Bože daj na Bože, daj na Bože lepa ti bre, ajde Bože daj na Bože, daj na Bože lepa ti bre, ajde Bože daj na Bože, daj na Bože lepa ti bre.

vitez lutalica. Nije tigar, nije ptica, nije ni zmaj, ni veštica. Gargamel je jedna zlica.

partija, omladina akcija, akcija reakcija, svako svoja frakcija. Ne trpim provokacije, ni druge zajebancije. Nema evakuacije, selitne lokacije. Ja sam dokaz kad se hoće da se može pomoći, može prkno da spusti.

0: prkno da spustim u fotelju od crvene kože i centralne lože.
1: Dobro večer, Skoplje. Kao i davne 92. i ovaj koncert ćemo da snimimo.

Dobro večer. Čuvane!

jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je pravedan, svakome da neki kvalitet, uočit ćemo kasnije. Na otvorenom moru, poslije nekoliko dana, posada iz priče ukapira da dotični još nije skinuo njufer. Odlučujem u sljedećoj luci u Maroku zajednički plat jednu dobru marokansku kuru.

njemu mržnja, krivi lice, protiv ptice, trkačice, kostak.

cabina.

strana ti ostala sranja. A ja neću da budem intelektual, želim oko kurca lar, hoću da opalim bez kuzmijar. Rambo, Amadeus je ljubavni znak.

Gol!

Koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, a ne znaš i koliko je 35 puta 5, morao bi znat da je 38 puta 6 veće nego 35 puta 5. Inače ti džabe računice.

Vítkovič, výrazně na saxofonu.

da se pitam javih, betonirao travu i ofarbo tamno brown svaku vodu plavu. Nekako bi probušio tanki sloj ozona, a zemlju bi zaštitio kesom od najlona. Beton, beton, nama treba.

Qua. Yeah.

druga, možda se uradi samo od Boga.

tvoj za pjevanje dan. Žene opet kažu ramotisica, u gaćama tvojim pun je buđeva. Otkako sam dušu dostavi para, puštaju me preko

kuću, kola, auto, s garažom na sprat. Konzumiram viski, opojne droge, jebavam samo žene koje briju noge. Ali to što ja sad ne sviram na playback nego uživo, to znači da samo pušim marihuanu koja je jeftina, a ne kokain koji što idu na playback. Hvala majstore, legendo. Ja mislim da se mora.

žalostna sova i blaf. Mi se borimo protiv crvenih mundira.

Pitaju mnogi sve moj do moga, raduje se vama pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam, gradit ćemo virtualni skadar na Bojani.

Haydi.

0: bez ruma ne mogu da žive, a mora popaj ne može bez svoje olive, prava ili kriva, draga mu oliva. More plovci ne mogu bez mornarskih gaća, mornar popaj ne može bez svoga spanaća, u život ga vraća hranljivo spanati. Popaju ti si lud, žena te traži svud, žena te traži svuda po plaži. Popaju ti si lud, popaju ti si lud, žena te traži svud, žena te traži svuda po plaži. Popaju ti si lud. Mornari su ludi bez ladnoga pivca, mornar popaj ne može bez bađe negativca, ceo svet ne valja
1: bez bađe grmalja.
0: Mornari na brodu bajat krompir gule, mornar popaj puši iz mornarske lule, sve su cure čule
1: i ništa bez te lule.
0: Popaju ti si lud, žena te traži svud, žena te traži svuda po plaži. Popaju ti si lud, popaju ti si lud, žena te traži svud, žena te traži svuda po plaži.
1: Popaju ti si lud. Seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no.

čupacemo podove. Vadićemo vodove. Mijenjaćemo kodove. Potapaćemo brodove. Zidaćemo spratove. Nosi skupe satove. Vodićemo ratove.

0: pohvaljen predstroj.
1: A, da.
0: Je li momak, tako se zove?
2: Bilo ste kolici.
3: Koliko imaš djeca?
2: Troje.
3: Ja mi se poslije koncerta.
0: Hoćemo li džipa u garažu? Hoćemo li bazen ispred kuće? Hoćemo li djecu na školovanje u inostranstvo?

premijere. Hoćemo li sedat u fotelje? Hoćemo li džabe pit koktele?

Hoćemo li se šijacu masirat? Hoćemo li bulju depilirat?

0: Hoćemo li ispratiti trendove? Hoćemo li raditi za brendove? Hoćemo li ikad ući u žiri? Nećemo. Tu je nećemo u žiri nikad.
1: Ajmo, koja je ovo pjesma uopšte bila? Aha.
0: To. Jesi li, druže, ljubio do sada? Jesi, jesi, ali...

0: Šefimo 15 minuta ovo.
1: Idemo omladino malo pomalo dalje.

vojski, a ostalo ih pet depresivaca, bez mrljena je tri moča od pečenja, ostalo ih četiri depresivca, veseli su svi, droga jeftinija od viskija, ostalo ih. Tri depresivca, svaki od njih vrijedan, dvojici crko Facebook, ostao je jedan depresivac, oprezan je bio, onda se oženio.

se kada čobani poteraju. Pa da vam kažem kona se kada čobani poteraju, goveda upašu i malo hoće da se i poigraju, a mi to zovemo klisanj. Napravimo jednu mačugu ovoliku, jednu ovako ovoliku. I to se klisamo. I ja naklisam ovog komšiju i malo se i posvadim. On dođe, vala, kad si me nakliso, daj da pobodemo volove. Ajde, vala, da pobodemo volove, da vidimo čiji će da bude jači. Pa onda je dognao njegovog plavonju, ja mog šarunju. Moj ti šarunja udari njegovog plavonju i zavali, ja zajegam.

možemo ni u Bugarsku. Ne možemo ni u Rumuniju. U stvari sad možemo, ali koji ćemo kuljac u Rumuniju?

A vidi nas daj malo kamera njih, jebo mene, šta? Ja sam već u godine upao, daj omladinu malo slikaj. A vidi nas sad. A vidi nas sad. A vidi nas sad, tako, tako, zali malo po toj kameri, bolje da se vidi. To je podvodna kamera za specijalno za pivski festival. A vidi nas sad. A vidi nas sad.

0: jasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi opravio da, nisi opravio zube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno. Možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata. Telefonsko, to je zvon

Slučaj je vrlo delikatan jer čujem muški glas. Ne znam samo je li tenor, bariton ili bas. E, čudim se tvome nastranom hobiju.

0: braća, a drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana biti u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

Thank you.

znam ja bih osjeko sutra i za ukras ofarbao cahu vodu plavu. Nekako bih probušio tanki sloj ozona,

metanu šahtu. Požari, žena se pali, komšinica loži, a ko će da gasi? Urednik žari, spiker se pali, tonac loži, a ko će da gasi?

izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu kriminalcu, jahtu ili metan u šahtu.

Inspektor Nagiv je inspektor bio, čovjek vrlo iskrene reputacije, ali inspektor Nagiv je prepoznavo rupe čak i u zakonu gravitacije. Inspektor Nagiv je volio svoju majku, energičnu, debelu, brkatu ženu. Danju je samo sjedao i video gledao, a noću po zadatku se šunjao po terenu. Inspektor Nagiv je volio viski i naviko se pušit na original cigara.

Pixar, radi bi je bio šibicar, privatno, civilno, sumnjivo lice, zakratko je steko mašala kapital, uloživši obrazi tri prazne šibice, danju ragiv, uveče nagiv, ista frizura, pogledi kljon, šibicar, ragiv je nagiv bio, the dark side of the moon.

moje telo i ja. Ko što su za fudbal neophodna dva gola, tako su za seks potrebna dva suprotna pola. Ako sam ja braco, meni treba seka, da bi uopšte počela igrarija neka. U početku obično virimo jedno drugome pod jorgan, vidimo da svaki ima potpuno različit polni organ.

Moitteo. Ako želiš pravi djecu, moraš stupiti u...

pone ZP550. Dužina klipa 550 mm. Dužina klipa 550 mm. Pa to je jako mnogo!

dai, na Bože, dai, na Bože, levati brea.

Možda se pitam ja bih betonirao travu i ofarbo tamno brown svaku vodu plavu. Nekako bi probušio tanki sloj ozona, a zemlju bi zaštitio kesom od najlona. Beton, beton, nama treba.

gradit ćemo virtualni skadar na Bojani. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom pomemnom mornaru, teško, gorko, lako.

0: Ova kompozicija je obrada jednog starog hita, mada nismo sigurni kog.
1: Kao

Hvala, šta reći u ovoj svečanoj atmosferi? Htio bih samo istaći činjenicu da se večerašnji koncert snima. I audio i video. Dao sam naročit nalog kamermanu da slika sve. Evo, sljedeća kompozicija govori o našoj velikoj želji da iz Azije pređemo u Evropu. Nadam se da neće biti potrebni neki tektonski poremećaj da se to dogodi.

Ja moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na bro. Bog mu nije dao mnogo ni izgled, pek je prevedan, sad ićemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, postaje priče u kapira, dosičnje s njim njofer. Odlučamo sljedeće, lučimo ruku, zajednički plate, jednu dobru marokansku kurvu.

Dajte, sprečite ove Korejance da prave bubnjarske stolice. Jebi ga, u Koreju najdeblji ima 38 kila. Pa su im stolice čvrste za njihovo tržište.

špinat. Da nas je bolji posao, neće za inat. Striko skuplja staro bošće, pod teretom kičma stenje. Ono lakši posao, nema povjerenje. Seja mi sa dragim, svake noći vene reže.

de Gautier, ma blada.

Hvala, kad sam bio mlađi, letili su bluskalteri na scenu. Čekaj da vidimo. No, on the Kenny on the Moon, South Park, hvala najljepša. Hvala.

Ahoj, milé

Malo mi smanji, molim te, bubnjove ovdje u monitor. Hvala.

izgled vara, predrasude, plavuše su gluplje, predrasude, u centru je skuplje, predrasude. Bez muke nema nauke, predrasude, to su izmislili glupi. Jebi ga, naučnici svi uživaju dok se time bave. 100 babica, kilavo dijete. Nine.

crnci sviraju bolje. Predrasude. Kažu za crnce mnoge druge stvari, sve su to predrasude.

0: objasni da večeras Rambo nije baš u najboljem raspoloženju.
1: Ajde da čujemo.
0: Rastamana.

Rastafari. Rastamana, Rastamana, Rastafari, udret loci.

Aj, student lad na vodu. Aj, veoma student lad na vodu.

Sega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Sega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Sega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Sega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega. Draga omladino, ja vama, šta ja vama da pričam o kompjuterima? Pa kad sam ja bio mali, mi smo krali smokve, a vi ste se odmah uzjašili na kompjuter, vogde, evo. Evo ga u mene mali, 6 godina, došao je na 78. nivo od Aladina. Jebi ga, ode omladina na spavanje, ostanemo nasamo ja i kompjuter. Sega Mega Mega, što će stari čovjek ispred kompjutera, da vidimo ima li što da potražimo na ovaj potraživač. www. Ima li će kakav usiđelica da izaziva kom? Dolazim ja na sajt, Bog te molo! Kad jedna žena, majke mi, nije loša, uopšte obukla se u neku kožu, ali fino to izgleda, nije to! I ovako se radi, talasa izaziva, preko drugarice, gospođu!

mešaj, talasaj, radi nešto, djevojko, gospođo. Međutim, nešto mi, nije mi nešto. Ajde, nema veze, ima tih adresa, da vidimo drugu. Gospođa u najboljim godinama, muž joj na službenom putu, djeca zaspala, a ona bi malo da se igra preko interneta kom. Siga, miga, miga. Gospođo, treba li lozinka? Treba, stoj, ko ide? Kapetan Kočo! Siga, miga, miga, miga, miga. Da nije kakvi provokator, mog deo. Siga, miga, miga, miga, miga. Izaziva ona žena, ja opet ništa. Jebi ga. Siga, miga, miga, miga, miga, miga, miga. Pretu smo im ja drastične korake, odem na www.tačka. Napaljene maloljetnice izazivaju perverzne čike.com.

0: Sega, Mega, Sega, Mega, Sega, Mega, Sega, Mega, Sega, Mega. Odem ja sutra u robnu kuću, reko, druže, gospođo, šta ste mi ovo prodali? Ovo ništa ne radi, ne funkcioniše.
1: Da zove mene jedan onaj tamo magacioner, kaže, je li Rambo, koji si ti ekran uzeo?
0: Flat 14.
1: Pa ne valja ti za porno flat, mora okrugli ekran.
0: 21, da bude u guzica u prirodnoj veličini, jesi normalan?

0: ulazi žena u sobu. Mužu, šta to radiš?
1: Ajde, ću ti tu viš da programiram nešto.

bolničavi još se kune u kjeo. Spremi se operisani na mučan put da nađe svoj penis, ćera ga ponos krut, ali kako da ga nađe, guši ga u duši, morat će po kućama u Ženevi

Normal. Total. Normal. Odgarci. Za mnom do potpune normalnosti. Aje. Odgarci. Za mnom do potpune.

Ja odem uvijek tako kao idem da sviram, znaš. Na pola koncerta, a izgleda da svi dolaze poslije zbog ove druge polovine. Dolaze neki muzičari zbog prve polovine. Ali s razočaranim, kao šta je ovo, niđe veze. Znaš. A pogotovo ih ne zanima druga polovina. Ja znam, procjenjujem sad, pola bi ostalo, a pola bi otišlo. Ovo je pristojan grad, vi niste po Turcima bili. Pa koliko god da je dosadno, nećete se ustati i otići. Znači, mi sad pravimo lažni kraj.

0: Večera sa vám, Alexander Petkovič na saxofón. Milan Nikolic, right through. Vojno Dizdar svire klavír. Miroslav Tovirac ziroje bas. Saša Ranković ziroje bubnje veze.
1: Samo dva, tri stola, glasa ploče. Oh, volim to, baš ovaj sto i ovaj kut. Prijatno je ovde sve. Čak i stare slike ram.

Marocco. Marocco. Marocco. Zemlja obećana.

je bilo, toga više ni. Na Ohridski te izvoli, nema više konja, konja koji jure, nema više staroga i malo.

Sečina mje, sečina joj joj. Sedela sam za mašinom, šila sam. Ajši, ajša, aši ženata. Ajši, ajša, računajte na nas. Sve je bilo, toga više ne.

ali jel ova kurvina pizda oploditi se ne da.

se operisani na mučan put da nađe svoj penis, ćera ga ponos krut, ali kako da ga nađe, guši ga u duši, morat će po kućama u Ženevi da

kući. Kad se uhvatio za rođenoga, mislio je srce će mu pući. Vrati mi ga, ne dam, pošteno sam ga platila, da mi ga ugrade, mnogo sam popatila. Poče otimanje oko spornog, spolovila od potezanja kroz...

Packing, tracking, Gaimac making.

0: Slušajte se od telefona, tiš, znači knockout, klasiče. Meni
1: ovo je malo krančelo mu usta, brate.
2: Šta tu bi prodao? Pa, skupo. 400 na...

mamma in kvarna i oni s njom, ne zna se ko je veći som. Nemaju sreću ni pametni dom.

Thank you.

машина. Я сам под машина. Fabrike automobila Priboj. Prešao sam 2 miliona kilometara bez generalne. Slušaj kako mašina prede.

0: je li, djevojko, što više ne stopiraš ova skupa auta? E, pa Rambo, dragi, opasno je postalo. Ne zna se više ko je kome koliko dužan. Nisam luda da ginem od kolateralne štete.
1: Rambo vozi kamion. Rambo vozi ča... Eto, neki dan mi je stopirala jedna poznata manekenka. Ja kažem, pa šta će manekenka u kamion? Sviđa mi se, Rambo, fino mi je tu.

Mm-hmm.

Thank you.

se sprda. Predlažem

Oče, molí bazén ispred kuće. Oče, molí djecu na školovanje u inostranstvo.

Čemul se šijacu masirat, oćemo li bulju depilirat?

Evo vidite, ja vam ne trebam. Što biste plaćali karte drugi put? Nađete se neđe, vamo, tamo idemo. Samo treba neko da vas organizuje.

mnogi interpretatori vokalno glazbena muzika slati da zove Feo na Figaro ili nekoj drugoj sadbi. Trudeći se vrlo, uganuli se vrlo, pokušavaju doći ko će sina najveći od svih. Kao što u boksu niko nije primirisao Muhammed, Tyson, Schmeling, Leo, niti literarnom radio, Palamuđenju, Orsonu, Garcia, Hemingwayu, kao što se kraljevsko TV postolje nikad nije mrdalo, Ilover, Orlović, Babović, Balabanović, Krdalo, kao što je Natalija, Graf, Srneš, Lušić, Bjorn, Bog, za potni tenis, tako je za tragediju patnje nedostižna Joe Flink, Karenina, Janis. Jedno večer sam se preždro vješalica na Jean-Michel Žaro i bez obzira što mi je stomak omješalica ostao je kvaru noćne morale i bauci nizu ma ipak optim pa smo navali one što čudno sanjati kao šatro ja se šetam gradom. Kada jednom neko ispred mene gravom, brkovima, očalama u boji i bradom. Kaže Rambo, Jesse Janis jes to ti? Jesam Rambo, stara propo, ne daj se iznervirati. Jesse Janis jes to ti? Pa dobro, reci mi, Janis, kako je šta ima? Pjevaš li u raju samo za raju? Listina se gore, kaseto i CD-o iz pristupno vlasti legalno piratiziraju. Šta li rade Bruce Lee, Giordano, Bruno, Jimi Hendrix, Che Guevara? Jel ta priča s rajem i paklom obična žvaka ili neka prevara? I reci mi, majke ti, dok si pjevala, što si onako vrištala? Tvoje drnjave su mnoga pojačala, propištala. Haj, fis, novo ima si mrzila konce, prozeći čorbu na visoko tonce. E, moja, Janis, jes to ti? A evo, skoro ti je i George Harrison došao, pa me interesuje kako se snašao. Pa nisam ja Rambo vrištala što sam voljela od društvene nepravde, mene je kičma boljera, rasizam, korupcija, afere, kriminal, američki Malboro original, što se raja tiče, ođe ti je velika gužva. Ne može da se diše od penzionera. Hendrix pije ko spužba Che Guevara, drži kios, prodaje kubanski cigara. A što se... Ostali stvari tiče, dragi Rambo, ti izvoli pa pitaj. Oh Lord, would you buy me nepromočive zimske cipele? Koštapleri su pokrali sve, imaju kola ugrađenu klimu. Oh Lord, kupi mi metar drva da prezimim zimu. Oh Lord. Pa dobro, reci mi, Janis, kad bi se ja sad preko Kube i Meksika prebacio usa i zaposlio na divlje kod Kineza na sjeckanju kupusa, koliko bi dnevno do Lavčića mogo mlatiti, bilo toga mogo stan, hranu i komunalije platiti, pa bi Rambo jest normalan, za najgluplji posao moš uzeti dnevno $40 za stan,

žari. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže, oćeš kurat sine. Halid invalid Hari, prijatelju star.

Hamann. Hamann. Čest uskliku se udalinta. Pa Rambo jebote što mi se ranije nisi javio, ja bi ti vala džaba jedan hit napravio. Ti si interpretator zgodan i vrijedan, evo ti hit.

0: odmah sam počeo treću strofu, viš koliko mi se... Nema, kod balade mora to da bude prva, druga, mora biti dosadno da bi bila dobra. Ja? Evo, izdržat ću.
1: Bili mi kazali... Moraju i ovine.

Ako si data od Boga, prema meni ćeš biti previše stroga. Ako si od majmuna, voljet ćeš mene.

Thank you.

0: Bile u razvalio se.
1: Ne, vidi, ja, sad kad nam bude jaka, nemoj dolaze naši mikrofoni. Play, samo play, da.

mamma in kvarna i oni s njom, ne zna se ko je veći som. Nemaju sreću, ni pamet, ni dom, ali nećemo više sada o tom.

Talk to me on that terrain.

Šalio sam se, nije gotovo, šta vam jeste, normalno? Biće, evo, hoćemo li prvo žene da prebrinemo pa da idemo dalje? Ajde, evo, važi.

0: Dragi konzumenti masovne kulture, sigurno ste u ovih nekoliko taktova prepoznali jedan od najnovijih trendova u muzici.
1: Unplugged kung fu.
0: Mi ćemo vam sada odsvirati kompoziciju koja je obrada jednog stranog disco hita. Karakteristično ponašanje publike u slučaju slušanja rejva je zviždanje u zviždaljke i skakanje. Te, ukoliko su se nagutali dovoljno eksera, te i oduševljenje na njihovim licima. Molim te, pojačaj malo svjetlo da vidim publiku kako je oduševljena. Inače, ko... Okej. Ovaj, inače, ko nije popio ekstazi, može da prošete do šanka da zvekne no peše žganja, pa onda da krenemo sa tom malom rave partijom.

to partia, omladina akcia. Akcia, reakcia, svako svoja frakcia. Netrpim provokacije, ni druge zajebancije. Nema evakuacije, selitne lokacije. Ja sam dokaz kad se hoće da se može pomozi, može prkno da spustim u fotelju od crvene kože i centralne lože. Ja sam dokaz kad se hoće da se može pomozi, može prkno da spustim u fotelju od crvene kože i centralne lože.

Ja odem uvijek tako kao idem da sviram, znaš. Na pola koncerta, a izgleda da svi dolaze poslije zbog ove druge polovine. Dolaze neki muzičari zbog prve polovine. Ali s razočaranim, kao šta je ovo, niđe veze. Znaš. A pogotovo ih ne zanima druga polovina. Ja znam, procjenjujem sad, pola bi ostalo, a pola bi otišlo. Ovo je pristojan grad, vi niste po Turcima bili. Pa koliko god da je dosadno, nećete se ustati otići. Znači, mi sad pravimo lažni kraj.

you. Raso ho provincia.

krčmarice, daju vam o kilo rakije i donesi jedan punjač od stare Nokije. O, popriče s mojom dragom, veza prekide, moram odma da je zovem, da joj kažem bre. Osjećaš li na daljinu ljubav be grije, ne prekidaj našu vezu zbog baterije. Jer ja imam snimak kako zguzio sam te. Kako možeš da pomisliš da ja neću te? Ponašaš se kao da me znadeš od juče.

everywhere. Better than ever, never. Šta da radim zbog te žene, moj provider, a hoće novo soko ćelo kvalitet, a ja hoću da me voli kao ranije, dosta mi je ove nanotehnologije. O ne no ne no ne no ne no ne no ne no. Dosta mi je ove nanotehnologije.

1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nekeg, pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo na primjer ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti. Ništa mi ne pada, ništa mi ne pada, ništa mi ne pada na pamet sada. Krečana, krečana, krečana. Tad publika čeka, malo je neprijetno. Tad publika čeka, malo je neprijatno. Bend zbunjeno nešto kenja u nadi da će zabašuriti situaciju, ali ne može istovremeno. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Tu sad ide onaj funk, jel, holesterol i rock'n'roll. Pa onda idemo dalje. Opet idemo nazad poslije tog zajebancije, te rock'n'roll. Znači opet se vraćamo na kenjažu. Ova santa masti koja krstari kao Magellan.

radi normalno. E sad, lirski dio Unis, to će biti najteže, ali Čukiću, uzdan se u tvoje burske ludilo. Znači, sad je lirski, Unis, marsovski, idiotski. Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da nećeš zapaliti odma poslije svirke. Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, i ja volim kao obični smrtnik, konkretno. Onda ide sljedeće. Ali nisu više ni klinke budale, ali nisu više ni klinke budale, radije mene da gledaju, poslije se smrš. Ali više, jebote, jebo gitaru, ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju, ja mu tu dođem ko konj veselko, jebi ga, ne treba stvari prepuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po bomu. Jebi ga, znači ovo je sad kao drugi dio. Jebi ga, ne treba stvari propuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po domu zdravlja. Dočeka me neki mlađahni pico pevac u skupe cipele i ispeglani mantil, majku mu jebem. Po zidovima posteri proizvođača ljekova, kaže gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Idemo dalje. Gdje smo, majku moje? Aha, dobro. Bruske, kompjuter narodu. Znači, gomilu skupih tabletka, dobro je, znači gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam glavni sam pion, odoh kod nekog starijeg po second opinion, nekog sa drugačijom vizijom. Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju s pogledom na... Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju sa pogledom na park sa malim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono malo groblje? Šta misliš, žali li se neko od njih na holesterol? Pa za njih sam i ja rock'n'roll. Nego evo ti drevni recept, jedi, pi, veseli se i na život poseri se. Nisi ni jedini ni prvi koji se šali na mastu krvi. Boli te kurac, kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije ejakulacije. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su neke moje stare drugarice, medicinske sestre, koje su otvorile privatnu ordinaciju. To su neke moje drugarice, vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice. Još jednom. Evo ti ova vizit karta.

kanokli surine. Hej, ljudi, ja nema više čega da budem. Drvurna budala na kupljenim CD-ovima pločam.

Hej, Dilea, zipa mamlaz, pardon papak, halo morgon. Priznaj lepo sebi da si šabanesku i da apsolutno ne kapiraš šta je to oksimoron.

mene zarazila.

mogućnosti urban rasmo pisane koji glasamo se razšavam bandar najke.

Thank you.

Treba će mi pecaljka. Pa da. Znaš, opalit ću gitarom, znaš.

Wow.

Mm-hmm.

1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Malo me dodaju monituri zunen. 1, 2, ajmo. E, moj Rambo, da čujemo. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest.

Thank you.

Dragi prijatelji,

0: na plantaži ne teče sve glatko. Gde god ima palminih plodova, ima i pacova koji se njima hrane. Ova berba je bogata, ali ima dosta plodova koje su pacovi uništili, a one koji nisu oglodali, zagadili su otrovnom pljuvačkom. Koja je uloga sove?
1: Prijatelju, prijatelju! Prijatelju, prijatelju! Prijatelju, prijatelju! Marš u pizdu, materinu!

Popa Mila, Popa Mila Jovovića, smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. U danima kad na niši Crnogorci udariše, kad bijahu došli dani da ne bude turski više, u Novoru Crnogorskom pokraj Kule Lekovića, nekom knjazu okleveta Popa Mila Jovovića.

se l'engin approche da gassi, candida giari, stranca se pali, glasači lože, a ko će da gasi? Mi smo vatrogasci, mi gasimo

gasimo vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu jahtu ili metan u šahtu.

0: zahvaljen predstroj.
1: A, da.
0: Je li moma, tako se zove?
2: Bilo ste kolice.
3: Koliko imaš djeca?
2: Troje.
3: Ja mi se poslije koncerta.
0: Hoćemo li džipa u garažu? Hoćemo li bazen ispred kuće? Hoćemo li djecu na školovanje u inostranstvo?

Miho, daj mi da sad malo tu. Hoćemo li ić na premijere? Hoćemo li sedat u fotelje? Hoćemo li džabe pit koktele?

0: Hoćemo li ispratit trendove? Hoćemo li radit za brendove? Hoćemo li ikad ući u žiri?
1: Nećemo.
0: Tu je nećemo u žiri nikad sad.
1: Ajmo, koja je ovo pjesma ovo što je bila?
0: Aha. To. Jesi li druže ljubio do sada? Jesi, jesi,

0: Imao sam snimljen glas da ne moram ja odmah pjevati. A vidi nas sad, morat ću snimit sav glas na ovo.
1: Pa navelo me ovu pjesmu da snimim. Ja sam ovdje 22. godina, vidio sam sve narod, idem da ga tražim, on kaže pa on je na posao. Ja idem sjutrdan opet da tražim čovjeka, on kaže ja sam na posao. Pa onda ja idem tamo vamo i opet tražim čovjeka, molim te treba mi nešto, a kaže žena on je na posao. Onda sam ja to sanirao.
0: A vidi nas

Vidiš lom, krivac tom je mačak tom, a sa tomom snagu meri, mišićavi mišić Jerry. Častom grozan, Jerry divan, ko je od njih negativan? Jerry grozan, a tom divan, ko je od njih pozitivan?

peta na dobitku, jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtača. Jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtača. Justin grozan, Jerry divan, ko je od njih pozitivan? Jerry grozan, Atom divan, ko je od njih pozitivan? Jerry grozan, Atom divan, ko je od njih pozitivan?

Izlazi ćupre. Pizdo ćupre. Pičkim time, pizdo ćupre. Izlazi napolje, pizdo.

meni koji sam je pisao, komplikovan, strašan. Vjerujem da će... Ja ne znam zašto sam ovoliko iskomplicirao. Prosto sad kao izvođač. Iako je to vrlo ambivalentno kod mene. Kao majke mi. Kao kažu bipolarizam. Ja sam jedna ličnost dok pišem. Daj mi možda neki klavir kao... Kao...

fatalist cramponi, za strmine i krivine, protiv voljnog proklizavanja sastaze su. U paketu sonda, kateter i klizma, protiv akutnog i hroničnog ateizma. Platiš jedan, dobiješ dva.

0: Požega! Alo, Požega! Alo, Požega! Požega, javi se!
1: Karica je jedna što mi je poginula u četi, pošla je s nama iz Beograda. Cica se zvala, jedna lepa, mlada devojka. Ona je imala ranac na sebi, kad je pošla, ja sam rekla, Cico, molim te, ranac, staj, nemoj da nosiš, što će ti taj ranac? Ona je mislila da mi idemo tamo, devojka mlada i tako to, ponela je garderobe, papuče, cipela, šminke, šta da. Ja kažem, ostavi to, molim te, Cico, to ti neće trebati. I ona, kad smo bili prva njena borba na frontu, ona taj ranac nije, ona ne može da letne, jer mi puzimo, ja sam sva od krvi, od blata, a ona nije mogla da legne, nego sela. To je njena prva borba bila. Ja kažem, Cico, lezi. Alo, Požega! A ona nije mogla da legne, nego sela.
0: Požega, javi se!

Sve se Luka bijaše Kardeljevo, al dogovoriš se svi da mu se kaže kako se plovi nazad u Maroko. Uđoše u Kardeljevo luku, mornar od iščekivanja slatkog ne obuzdava svoju desnicu ruku. Kad su stupili na tlo, mornar pomisli, ovo je veliki korak za mene, a mali za čovečanstvo. Sagne se, poljubi zemlju i kaže...

0: Jagadaranik.
1: Poštovani gledatelji,
0: Jagadaranik.
1: Drago mi je da vas pozdravim.
0: Jagadaranik.
1: Nisi završio pesmu?
2: Da, pjeva si.
1: Nisi završio pesmu?
2: Da, pjeva si.
1: Nisi završio pesmu?
2: Da, pjeva si.
1: Moram jednom da se manem. Odmah da prestanem.

tu stvar da proba večeras, pa onda mogu da idem i ja u kafanu. Idemo ovako, Vladino, gledaj, malo samo da dignemo prašinicu ako može.

Žika Fenov. Bradata žena. Tsukamoto. I Michael Tozovac večeras. Hvala, doviđenja.

0: Oj, na mi za 20 eura radiju kombinat, da nađe bolji posao, neće za inat. Striko skuplja staro gvožđe pod teretom kičma stenje, on lakši posao, nema povjerenje. Seja mi za dragim svake noći vene reže, preko dana njega ruče da me steže.
1: Mentalite! Mentalite!

svako večer kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem, i izbrojim ja ovaca jedno 37, od buke na jedno oko počinjem da gledam, kad pomislim to su od savjesti trube. Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno, možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata, telefonsko to je zvuk.

priča je vrlo delikatna jer čujem muški glas. Ne znam samo je li tenor, bariton ili bas. E, čudim se tvome nastranom hobiju. U Crnu Goru take ljude šalju na robiju. Pristojan svijet u ovo doba spava. Ajde spavat jebala te telefonska sprava. Ha!

Spojit će mi moj Pluton, tamo je atmosfera Kurton. Kosmos privatizovat sa svetavnom i antimaterijom. Čitam svemir osim crnih rupa, crna rupa ne smije nikom da bude skupa. Privatizovati gravitaciju pa je dat na rate, što ljudi ne lete u ratama da plate. Privatizova, privatizova. Gore, dolje, desno, lijevo. Logiku privatizovati, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike.

da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si uple duplu porciju, si uple repete. Seks da džabe, al samo u babe, a privatizovat devojke za platežne momke. Privatizovat erekciju, penetraciju, ejakulaciju, džabe da samo masturbaciju i menstruaciju. Privatizovat skadarliju, baš čaršiju, skadarsko jezero, Demir Kapiju.

0: pa molim pomoć iz publike.
1: Ej, moj Rambo, ostara se, manekenka ne jeba se, ani lova ne klepi se, s tajkunom ne okumi se, u partiju ne učlani se, u odbor ne uvali se, jebi ga Rambo.
0: Kompozitor namjerno napravio da bi se zajebao.

Imao sam sad 35 godina mature i sreo sam se s ovima koji su mi, kad smo imali 15 godina mature, prije 20 godina, rekli: hej, moj Rambo, tada sam i tad bio Rambo, ti snimaš ploče, a ja izlivam ploče na apartmane, da vidimo ko će gdje stići. Srećem se s njim sad i on kaže: evo glupane, što sam ti govorio prije 20 godina? Ja kaže: šta? Šta je problem? Pa kao, jebote, ništa, niće. Kaže: si ti normalan? A uspomene? Kaže on: pa koje uspomene, jebote? Na šta? Na šta ti imaš? Pa samo penis onanisa se, onanisa se, samo onanisa. Ima zadnji dio, ali to bi volio solo. Nešto, klavir, ali čembalo bi najbolje bilo. Doktorat napisa se. Tako sam ja dobio doktora. Ja sam došao pred komisiju i rekao: ej, moj Rambo, ostara se. Doktorat majke mi napisa se, al memorija izbrisa se, kopija ne sačuva se,

spinat. Da nađe bolji posao, neće za inat. Striko skuplja staro bošće, pod teretom kičma stenje. Ono lakši posao, nema povjerenje. Seja mi sa dragim, svake noći vene reže. Preko dana njega ručer da nasteže. Mentalitet, mentalitet, mentalitet. Sve oko me je zima. Mentalitet, mentalitet.

cierpliwą. Samo Buba nie by ograł.

0: mene su u početku mrljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulcere. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik bolesti. Ovo je najteži, konfluentni oblik običnih bolina. Promene su u početku mrljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulcere. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik bolesti. Ovo je najteži, konfluentni oblik običnih.
1: Inspektor Mulder i doktorica Scully, uopšte niste očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju, a hrabri Mile Ložač nesebično je izložio opasnosti za mladi organizam. Ne bi li podložio kotlarnicu jače? Au, Mile! Au, Mile! Al Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska ode dolje da ga prati. Au, Mile! Au, Mile!
2: Mile! Jesi tu? Mile! Jesi tu? Mile! Jesi tu?

mene su poslali štaba. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći.

na vrhu ostavi prst debelu gužu, da možno žalatno vršim malu nuždu. Voda nek te ne dolata, jedno 15 dana, dok se na onu maravicu od salamure ne obrazuje ikebana. Banana ikebana! Onda se okupaj najljepše odijelo obuci, onu marmicu samo peglaju u džepot sa koja za uci. Pravac hotel nekoj držećoj vigni, priđe joj sivu ple i odmaj zaplezdini. Ponašaj se kao mačo, mačo katanačo, prislon joj surlu na marmicu tačno. Kad osjeti kako jeboš, marmice vrišti, kalificane rimate.

baba. Mene zaplesli ste, prišao sam joj pik slu, gasio cigaru, što se prazna sjajila na njenom astalu. Stigo sam je u zaplestego kostruka, reče mi da večera.

Ima li neki gitarista tu da mi zamijeni drugu žicu dok ja nešto ispričam, je li? Ajde da se ne lažemo, je li? Ovo će doći kod nas, zdravo bio, kako si?

Eskadrila od 16 komaraca lokalaca, specijalizovanih za ćelave glave od stranaca. Dejstvovali su nervozom, papi napunili glavu. Zača se baba pretvori u poludivlju kravu. Džaba sam konobarim objašnjavo ljudi. Ljudi, apsolutno nije moja krivica. Na kraju je bilo bješte noge. Bješte noge, posrava su.

Is a zoo, I'm gonna do it.

intelektualac, sam je sebi stranac i ostala. Neću da budem intelektualac, ne želim oko kurca. Lanac, hoću da opalim već sudnijanac.

Vlado, da li su i vama tako ispirali mozak kad ste bili mali? Nama jesu. Do re mi fa sola, skini mi se gola, učiteljka vake sise, šta će meni škola? E, hvala ti. Aplauz za Ivana jedan, napravio mi je sve. Thank you.

0: 1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti.
1: Ništa mi ne pada na pamet sada. Krećana, krećana, krećana.
0: Tad publika čeka, malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto mijenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno
1: holesterol i rock'n'roll.
0: Ova santa masti koja krsari kao Magellan preko obije moždane hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kaže da treba piti aspirine, da su dobri kao preventiva, ali jeboti aspirine. Šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže
1: pogled na neku trebu iz prvog reda.
0: Malo se onda digne pritisak, dođe do
1: vazodilatacije dolje, a vazokonstrikcije gore.
0: Pa mozak opet proradi normalno.
2: Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da neće zove.

0: Pozidovima posteri proizvođača ljekova. Kaže, gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam glavni sam pion, odo kod nekog starijeg po second opinion, nekog sa drugačijom vizijom.
1: Stari doktor pred penzijom
0: imao je ordinaciju sa pogledom na park sa
1: malim grobljem.
0: Kad je čuo šame tišti, kaže, pogledaj kroz prozor budalo, vidiš li ono malo groblje, šta misliš, žali li se neko od njih na holesterol?
1: Pa za njih sam ja rock'n'roll.
0: Nego evo ti revni recept, jedi, pi, veseli se i na život poseri se. Nisi ni jedini ni prvi koji se šali na mastu krvi.
1: Volite kurac,
0: kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije,
1: morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije, ej.

Dobardan, dobardan. Takaj, taka stvar. Dobardan, dobardan. Такая стварь.

malo pješke od grada. Bio sam ono što kaže pješak djad. Lak mi je bio svaki da dada. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. Samo iz ladanja.

Drake,

da to vidimo. 1, 2, 3.

sad s nama nauči ovaj u rock maniru, znači da su nagla, da su isti tonovi koji mi sino ča tu tu tu ra tu tu tu rabadu tabadu tabadu tu 1 2 3

sem je interesu dati koju ličnu notu, a cenzus je baš visoko, preskočit ću s motkom kvotu. Ja sam dokar kad se hoće, kad se hoće da se može još.

džabe daju ekstra hranu u skupštinskom restoranu. Odričem se dnevnice na mlade sekretarici.

to party ja. Omladina akcija. Logična reakcija. Svako svoja frakcija. Ja i moji partijaši nismo kao druge bande. Mi imamo visok rating uz metode propagande. Ja sam dokaz kad se hoće. Kad se hoće da se može. Još korak do centralne lo-

Malo mi smanji, molim te, bubnjove ovdje, molite. Hvala.

kockarskom salonu ne potopio broda Titanic. Jedan igrač je u sasvim veselom stanju. Rulet je odlučio da mu napuni novčanik.

stolju, ređao žetone, krupije se nagnu i reče, nepotopivi tone. U tom slučaju stavljam sve na crno, ne dekoncentriši, no bacaj prokleto zrno.

Música. Música. Música.

nikad mi ni za šta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala, nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila, nikad zamjerila što ne znam da uzmem lovu, što nam je mali stan, što je ofucana garderoba, što ko

vlady, biela technika, direktno švenio, najzadu jedini še prolet na ovim prostorima, kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravlja, no ruši majstore odma do temelja, preduzimačima vas da berit će.

2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Draže Petrović, Kukoč. Tiho nekoga samo posmatra. Jer teško je predvideti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Dimka Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje.

Drop the jump.

Raja je krenula da se dosađuje. Jed, dva, tri, i. Raja je krenula da se dosađuje u bičko. Raja je postala dosadna u pizdu materiju. Raja je krenula da zviždi u bičko. Jer to je bio ko? Khalid Invalid Hari. Poštovani posjetioci, to je bilo sve za večeras. Meni je veoma žao što više nema. Ja sam istrošio repertoar i nema više ni jedna pjesma da se svira. I postaću do sada nenormalno ja. Ja kad bi se sjetio barem jedne pjesme sada, koju sam nekad napisao, nemoj da se gađaš jeben ti mater. Laku noć, mogo si mi barem bacit komad naranče, a ne koruti. Prijatelju jedan bezobrazni, ako misliš da je lako pjeva, dođi mjesto mene, a ja ću tu. I zato zub vremena je izlizao frazu ja te volim, reći ću ti

Žene tebi kažu, Rambo, ti si car, u gaćama tvojim pun je buđelar.

kad mamun shvati da niko ne želi da da 20 marona za 5 minuta na glupi skuter, pa onda od nervoze počne da vozi blizu obale svom snagom, pa nekoj babi okine 5 kila guzice. Ali da, sudi za prekršaj stomaraka i sutra opet na slobodi.

0: bacati a nubo u dva centa ispod vode. Pa kad se onaj smije skuterom zaleti, onda će mu biti jel meni jel nome.
1: Ajme, vidi ga kako maša.

0: kanokli surine. Hej, ljudi, ja nema više želju da budem dežurna budala na kupljenim CD-ovima, pločama i posterima. Najiskrenije vam hvala.
1: Može.

Hej, Joe, jesi šenuo? Kuda si to s pištoljom krenuo?

Čaban dao pre 20 godina ljadu Marki, tad nije bio je... Baba mu istupila zlatan zub na ploču, grome spalio ako te lažu. I sve je posle prodao zlatni tiraž, od svake ploče kuću zaradio. I babu darivo, jes, kad dođe iz nema.

Благодарим.

Hvala, kad sam bio mlađi, letili su bluskalteri na scenu. Čekaj da vidimo. No, on the Kenny on the Moon, South Park, hvala najljepša. Hvala.

Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Holesterol i rock'n'roll. Holesterol i rock'n'roll. Holesterol. Holesterol.

Je li omladino? Ja bi vas nešto pitao sad, daj samo malo bubanj. Malo lagano mi bubanj daj, ovaj isti, evo ga, slušaj. Je li majke ti, priznajte mi, bili ste na milion koncerata, ipak Beograd i ovo, dolaze razni tu muzičari. Je li vam niko rekao da pjevate muški glas, posebno ženski pozdrav? Znam ja da nije. Evo, na primjer, noćas da probamo. Muškarci pjevaju holesterol i rock'n'roll, a žene pjevaju... Šta ono, majko moja? Dvije drugarice u gumene rukavice. Hol-

equipo. Ugumenel, ja ovim putem želim ovoj divnoj djevojci, Milici, da čestitam na samoprijegornom radu i olimpijskoj medalji zlatnoj. Molim vas, nije to zajebancija. Deru, ugumeneru, kavice, idemo! I rock and roll, ruke gore!

Dusty Johnson i ove zajebancije. Pa lako je njima da kuliraju, razumiješ, kad je stalno 25 stepeni. A pito bi ja kad ti zagudi minus 20, kako se onda kulira, evo. Aj ti kuliraj na minus 20. Nego mora rakije ljute, evo. A ko će onda kulirati, boga?

jednu. Lopta je, dobro je, igramo se lopte. Olimpijada.

0: شباب
1: Draga omladino, ja sam bio slobodan za večeras da pripremi jednu kratku pjesmu. Ja mislim, dopašće vam se. Ona je ovako, kako bi rekao, esencijalna, jeli? Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smiji se! Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smiji se! Dobro je to, u redu je to, ajde, malo omladina se zeza, ajde.
2: Eins, zwei.

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0: Viskis tau nav.
1: Ha, što si ti ja, kuće moja? Benzina je nestalo. A moram sad pomalo. Eto vidiš. Kažem ti ja. Laganiza.

Predrasude. Predrasude. Predrasude.

predrasude.

Predrasude.

solo da Nayami.

0: Voilà.
1: Sega Mega.

Sega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Sega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Sega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Sega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega. Draga omladino, ja vama, šta ja vama da pričam o kompjuterima? Pa kad sam ja bio mali, mi smo krali smokve, a vi ste se odmah uzjašili na kompjuter, bog de, evo. Evo ga u mene mali, 6 godina, došao je na 78. nivo od Aladina. Jebi ga, ode omladina na spavanje, ostanemo nasamo ja i kompjuter. Sega mega mega, što će stari čovjek ispred kompjutera, da vidimo ima li što, da potražimo na ovaj potraživač. www. Ima li će kakao si želica da izaziva kom? Dolazim ja

pričaj, talasaj, radi nešto, djevojko, gospođo. Međutim, nešto mi, nije mi nešto. Ajde, nema veze, ima tih adresa, da vidimo drugu. Gospođa u najboljim godinama, muž joj na službenom putu, djeca zaspala, a ona bi malo da se igra preko interneta kom. Siga miga miga. Gospođo, treba li lozinka? Treba, stoj, ko ide? Kapetan Kočo! Siga miga miga miga miga, da nije kakvi provokator mog del. Siga miga miga miga miga, izaziva ona žena, ja opet ništa, jebi ga. Siga miga miga miga miga miga miga, preto smo im ja drastične korake, odem na www.. Napaljene maloljetnice izazivaju perverzne čike kom.

ujutro u robnu kuću. Rekao, druže, gospođo, šta ste mi ovo prodali? Ovo ništa ne radi, ne funkcioniše. Da zove mene jedan onaj tamo magacioner, kaže, jeli Rambo, koji si ti ekran uzeo? Flat 14. Pa ne valja ti za porno flat, mora okrugli ekran. 21, da bude guzica u prirodnoj veličini, jesi normalan?

Bez muke nema nauke, čujem iz gomile tupave jauke, a kome korist da se nauka pretvori đaku u bauka.

0: видала. Бой не бие светло оружие, već бой бие срцу юнака, па ти дају пушку М48 да пуцаш на томахавка.
1: Паметне попушта, па глупне кормило препушта, ето за час карневала, на броду удала.
0: Dok jednom ne smrkne, drugom ne svane, jel ova mudrost možda unosi ljubav i slogu među građane. Strpljen spaši, šedi zapali cigar, sačekaj, možda će požar postati samo ugašen. Batina iz raja izašla, pa se pitangama u ruci našla, ali ko zna zašto je to dobro, tješi se svaki naivni pobro. Ne lipši magarče, do zelene trave, za tebe se ove mudre poslovice prave.

ja kad ne bi guro, ko bi bio guru? Ja kad ne bi...

Doping je jedna situacija vrste jedne bolesti. Doping se upotrebljava na specijalne, kad igraju fudbal, kad igraju basketbol, kad igraju košarke, plivanje, to se daje. A najviše se daje konjima, daju se da budu tako opijaneti da može što brže da stignu na, na tom konjičkom trku. Da, a najmanje mu daje onom jahaču. On malo više taj doping je upotrebljava jahači. Oni da može da bolje skače po 3 metara u visu od konja. Konj kad skače prepone da on bude malo više blesavi, luđi nego onaj jahač. Jer ako bude jahač luđi, konj je ono pametnije, onda ne čini. To je velika stvar. Ja sam bio na jednoj konjičkoj trki. Kako konj trči? On trči na glavačke, on trči na leđima, on se kupa. Trči tako da stigne prf na tom, preskače prepone, da preskače svemu. A onaj jahač jadan, on konja pusti 300 km od njega, a on trče za njim kaska ko končić pored njega, ko žrebence malo tako. To bi ljudima preporučio, tu svima ljudima koji idu na tim konjičkim trkama, to je jedna velika sport, da ljudi bude trkači, da ne budu, da se ne biju tamo sa tim konjima, da ne piju te, manje da piju te dopinge, da manje više da konjima da daju, da budu više da im daju sena. Sena je za konja, a doping je za čoveka. Čovek upotrebljava na taj način da bude što više luđi, da ne zna da se tako, da može da provede svoj život, tu mu je život, tu mu je smrt. Ja kad ne bi...

0: Rani su jutarnji sati, a ja zaista imam čast da vam predstavim zaječarskog mega cara Ramba Amadeusa.
1: Jedan, dva, tri, četiri, dobroveče. Večeras ću vam svirati one pjesme koje kad me probude u ponoći, znam. Eto, ja sam otišao u muzičare da ne bi morao rano da se budim. Ovo mi je jedno od najranijih buđenja ove godine. Hvala vam što ste još tu, iako je, ne znam, burek odavno ispečen.

priatelju! Prijatelju, prijatelju! Našo bezdo, materijo! Našo bezdo, materijo!

se nekad bila mu duša, sada se grmlja i psovka sluša. Tamo gde nekad bilo mu srce, tu je zloba ostavila svoje zrnce. On je pun mraka, besa i smrada, zato uvek na kraju strada. Živi od groznog gustavskog grada.

Добре вечер. Hvala. Za sve one koji gledaju prvi put, ja sam Rambo Amadeus, ovo je moj bend. Tu su Mihajlo Krstić.

gradit ćemo virtualni skadar na Bojani. Teško, gorko, lako,

ma specie, il civotte.

Bell,

petica. Doni ženja sekundarna sreća.

Cristo. Vida es el...

0: Mogao sam, evo, da mi se poruči.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer, evo. Ali nervozno sam, ne kažem dobro večer. Kad mi se poruči pesma, poručila sam bila prijatelju, rekli ste da može, besplatno što ja znam. Poručila sam, niste teli uopće da pozdravite. A ovakve stvari možete da emitujete...
2: O majko, majko!
0: Bože, samo pička, pička, kurac i pička jebanje i...
1: Tvoje brev. Ali ste bili zaintrigirani sa onim što smo mi ne
0: odbili.

Diluina Karib do uče gravitacija, bar si siguran da Penelopa neće pasti na šarm Kiklopa. Napokon si savladao pravila igre, pa te krenulo naše sinje.

O, czobane, akademicze, doktore, psychiatre, terapeuty.

ništa ne valja. Može pogrešno da se protumači. A ne bi volio da mi državna bezbjednost radi o grbači.

Sodomska, more ti si pregazila, da bi mene Sara.

Čeka i Hitler i ništa drugo. Iako njenački poznajem, tako reći groznu, startovo sam je bez kompleksa i odmah je u Bosnu. Rekao sam joj šanci ih bim, pa uštelac Rambo, večeras ću ti radu probiti embargo.

pastor. Vuelva, pastor. Es que tus ovejas no pueden ser sin ti.

svakom onom ludom pomamnom mornaru. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom.

zavičaju mnogi. Sve moj do moga. Raduje se vama pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam. Gajit ćemo virtualni skadar napojani. O, kako je teško biti car, a biti star.

Igrač igra, Titanik tone, krupije se znoji, putnici dremaju, budala ne zna da, da može ide,

Molim te, Nešo, pojačaj malo gitaru, monitor, malo sam.

U centru je skuplje, plavuše su gluplje, crnci sviraju bolje, sunčanje je zdravo, crnci sviraju bolje.

planete. Predrasude. Predrasude. Predrasude. Predrasude.

0: svaki dan me ženja mori, da se vratim Crnoj Gori. Al carinik čeka, kaže Rambo, kepek otvori.
1: Stoj. Odlično, hvala, vidi ovo.

I don't believe in Avno, ja sam Balkan boy. Ja sam ljubavni stroj, ja sam Balkan boy. Dođem pod prozor tvoj, ponekad u osam prođem glatko ulicom tvojom.

Pa majka mi je govorila, sine, sine, ostaje zatrpanja, privati se knjige, da postaneš intelektualac, činjenica znalac, intelektualac, a ne znaje skopašanac, intelektualac, sam je za vitranac, a ja neću da budem intelektualac, ne želim oko kurcalan, hoću da opalim bez kuzmijan, bravo, Amadeus je ljubavni znalac.

Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je talentovan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi.

jer veoma je važno kad se pravi hit da je namijenjen ženama, jer one najbolje kupuju kasete i zovu telefonom kad se glasa za Top listu, pošto nemaju druga posla. Da bi osvojio ženu, moraš da je lažeš da si jako iskusan. Prvi stih dakle glasi: ljubio sam žena, ne zna im se broj. Ljubio sam žena, ne zna im se broj. Drugi stih mora da bude da uvjeri ženu da si ti tužan zbog nje. Sjećanje na uspomene, to je život moj. Hoćemo da spojimo ove dvije strofe.

Thank you.

gradit ćemo virtualni skadar na Bojani. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom pomemnom mornaru. Teško, gorko, lako, svakom onom

kompozicija je obrada jednog starog hita, mada nismo sigurni kog.

Hvala, šta reći u ovoj svečanoj atmosferi? Htio bih samo istaći činjenicu da se večerašnji koncert snima. I audio i video. Dao sam naročit nalog kamermanu da slika sve. Evo, sljedeća kompozicija govori o našoj velikoj želji da iz Azije pređemo u Evropu. Nadam se da neće biti potrebni neki tektonski poremećaj da se to dobro.

ja moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brug. Bog mu nije dao mnogo ni izgled, pek je predan, zatićemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, postaje priče u kapira, dosičnje snije s kim nje ufer. Odlučamo sljedeće, lučimo ruku, zajednički plate, jednu dobru marokansku kurvu.

Dajte, sprečite ove Korejance da prave bubnjarske stolice. Jebi ga, u Koreju najdeblji ima 38 kila. Pa su im stolice čvrste za njihovo tržište.

Hvala, kad sam bio mlađi, letili su bluskalteri na scenu. Čekaj da vidimo. No, on the Kenny on the Moon, South Park, hvala najljepša. Hvala.

Ahoj, milé.

izgled vara. Predrasude, plavuše su gluplje. Predrasude, u centru je skuplje. Predrasude. Bez muke nema nauke. Predrasude, to su izmislili glupi. Jebi ga, naučnici svi uživaju dok se time bave. 100 babica, kilavo dijete. Nine.

crnci sviraju bolje. Predrasude. Kažu za crnce mnoge druge stvari, sve su to predrasude.

0: objasni da već raz drago nije. Baš u najboljem raspoloženju.
1: Ajde da čujemo.
0: Rastamana.

da fare. Rastamana, Rastamana, Rastafari, Udret Lotsi.